0: pierden y Freya eller Frigga, den kunnig.
1: Nej,
0: det är
1: det är
0: Lime, dear. Lime, dear.